0: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørnskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette
0: Radio
1: Randsfjord.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra vårt område, blandet med litt fra resten av verden, blandet igjen med herlige låter. Denne timen skal vi høre litt om Hadeland Modellflyklubb, som har åpen dag på søndag. Da kan du oppleve fart, luftakrobatikk og heftig lyd. Litt mer om det får du denne timen. Og så har det åpnet noe nytt på Kistefoss. I skogen langs Randselva har den Turner Prize-nominerte franske kunstneren Marguerite Humeau skapt et av sine mest ambisiøse verk til nå, og det får du altså høre mer om denne timen. 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt på matpakka, men grønnsaker, det kommer sjeldnere med, viser en undersøkelse. Litt om det får du snart. Vi skal høre om Sankt Olavs orden, som ble innstiftet på denne dagen i 1847. Og vi i Radio Randsfjord vil gjerne ønske alle en riktig god helg.

Det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig, delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel, for det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Vi har fått en melding her fra Hadeland Modellflyklubb, som har åpen dag på søndag fra 12 til 15. Der stiller klubben ut og flyr flotte modeller av fly, helikopter og droner. Kort sagt det meste som kan fly, av både små og store modeller. Men vær oppmerksom på at det er værforbehold. De skriver at i løpet av dagen kan du oppleve fart, luftakrobatikk og heftig lyd når flere av klubbens piloter tar av fra Holmen modellflyplass. Dette blir en dag fylt med moro for hele familien, og det er også noen nye spennende innslag. Det blir mye fint å se på, og det er gratis inngang og parkering. Og det er en innholdsrik dag på Holmen modellflyplass, Gangnumsveien 40. Veien vil være merket, og det er altså søndag fra klokka 12 til 15. Kan fortelle at HMFK er en av i alt 95 modellflyklubber i Norge.

0: Granstunet kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt rand som henger igjen I lufta. Her siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer oss særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress, som gjelder I fjellstrøkene I Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress, når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Vi tar med en nyhet fra Kistefoss. I skogen langs Strandselva på Kistefoss så har den Turner Prize-nominerte franske kunstneren Marguerite Humeau skapt et av sine mest ambisiøse verk til nå. Et levende miljø i stadig utvikling som brer seg gjennom skogen og forener skulptur, økologi, ritualer og årstidenes skiftninger. Dette blir det 60. verket, eller er allerede åpnet, så det er det 60. verket i skulpturparken, heter The Garden of Resuscitation. Prosjektet er utviklet spesielt for Kistefoss og gjør skogen rundt til en del av selve kunstverket. Planter og sopp, elvens strømninger, dyrkede arter, årstidenes prosesser og årlige ritualer inngår alle i verket. Og det ligger altså i skogen langs Randselva og utfolder seg gjennom landskapet. En hage med planter som dyrkes til eliksiren, benker støpt i papirmasse og en gangbro gjennom skogen, blant annet.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på E16 ved Gorthushaugen. Her er det manuell dirigering. Dette pågår frem til 30. oktober, men det pågår bare mellom klokka 7 og 21, mandag til fredag. Også E16 ved Søreng, her er det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det pågår fra 7 til 21, frem til 31. oktober, så det vel noe av det samme dette her da. Når det gjelder fylkesvei 2376, Hovrud mot Sørligbekken, så jobbes det mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, frem til 30. september. Det også arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg. Her kan det være litt forsinkelser frem til 18. oktober. Og på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken, så kan det være lysregulering og manuell dirigering.

Norske matpakker mangler grønnsaker, mener opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær i matpakka. Det viser en ny undersøkelse. Men grønnsaker kommer noe sjeldnere med i denne matpakka. Undersøkelsen gjennomført av Norstat på vegne av OFG i juni, altså grovt brød med pålegg sammen med frukt og bær, som er det klart vanligste innholdet i norske matpakker. Grønnsaker og salat er noe sjeldnere med. I barnehagen får 78% av barna med frukt eller bær, mot 43% grønnsaker. På skolen er forskjellen enda litt større, 61 mot 29%. Det er også lite usunt i norske matpakker, det er ganske sunne altså. Så godt som ingen sender med sjokolade, godteri eller snacks. 0% svarer det i barnehagen, bare 1% på de som går i skolealder.

Og så er vi fremme ved dagens TV-tips. Du kan for eksempel få med deg Diamond League. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarena. I kveld klokka 20 de I Lausanne på NRK 1. Evnukmakerens univers kan du se I reprise på NRK 3. Vi møter en som unnslapp og undersøker Evnukmakerens fortid I Norge 21.05 på NRK 3. Ellers når det gjelder filmer I kveld så kommer Pulp Fiction på TV 3 klokka 21.30. Jack Reacher kommer på TV Norge klokka 21.30. Og filmen Machete kan du se på TV 3 Plus klokka 21 etterfulgt av klassikeren XXX 23.20. På Rex I kveld kan du få med deg Days of Thunder klokka 22.00. Og på 5 kommer Love and Jane 1940 og bryllupssangeren 21.30.

Det henger igjen fra den gangen vi var i union med Sverige. Men på denne dagen i 1847 så ble Sankt Olavs orden innstiftet av kong Oscar den første. Den tildeles av kongen som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Og det er flere forskjellige grader. Storkors er den høyeste graden. Deretter er det kommandør med stjerne, kommandør, ridder av første klasse og ridder. Og blant de som har mottatt, det er altså bare rundt 15-20 personer i året som blir utnevnt til denne ordenen, som henger høyt. Vi kan ta med Kim Friele, som er da en menneskerettsforkjemper. Musikere som Åge Aleksandersen og Ingrid Bjørnov har mottatt ordenen. Krigsfotografen Harald Henden har blitt utnevnt for sin lange innsats i felt. Og blant forskere finner vi blant annet professor Rune Wiseth og dosent Jan-Henrik Keskitalo.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Det vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

0: Det er fortsatt ikke kommet løsning I meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa I natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra I dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

tilbake til en time som har veldig mye å by på. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg har med en bunke med låter som passer på en dag som denne. Og så skal vi snakke litt om norske rødløken, fordi nå kommer den I butikken. Obama forventer å levere nesten 4,500 tonn til sine kunder, og det vil I så fall være ny rekord. Litt mer om rødløk skal vi snakke denne timen. Vi skal si noe om mus, maur og sølvkre. Det de vanligste ubudne gjestene I norske hjem og hytter. Det kommer fram I en ny oversikt hvor de mest vanlige skadedyrene, og der går det også fram at 2 av 3 nordmenn har hatt besøk av skadedyr I hus eller hytte. Og TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Det 4 av 10 reisende som bestilt en tur eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig, delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel, for det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Dette ser ut til å bli rekordår for rødløk. Det ifølge Bama. Nå kommer den norske rødløken I butikken, og Bama forventer å levere nesten 4500 tonn til sine kunder. Det vil I så fall være ny rekord. Og produktsjef Devi Ahuja sier at vi har jobbet veldig godt med produsentene våre over lengre tid for å forlenge sesongen for rødløk, og nå ser vi resultatet, sier Ahuja. Hun forklarer at det blant annet bedre lagring som ligger bak økningen. Etter samråd med produsentene innførte vi I 2019 krav til kjøl på lagring. Det har gjort at den lagrede rødløken holder lengre, som igjen gjør at produksjonen kan økes. Om unntak av 2023, da ekstremværet Hans traff Norge, så har Bama levert mer norsk rødløk hvert år siden 2020. Det samme gjelder for den gule kepa-løken. Her regner selskapet med å levere over 9000 tonn av kepa-løk.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Heter du Ragni eller Ragnvald, så gratulerer med dagen. Gratulerer med navnedagen. Ragnvald kommer av norrønt regen, som betyr maktene, pluss Valder, som betyr mektig. Ragni det samme som Ragnhild. I Oslo så det 5 minutter mindre dagsløs siden i går. Soloppgang 05.46, solnedgang 20.53. I Trondheim minus 6 minutter dagsløs siden i går. Soloppgang 05.31, solnedgang 21.10. Kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med pianist Leif Oves Ansnes. Ble født i 1970, skuespiller Carrie Ann Moss i 1967, og forfatter Cecilie Løveid ble født i 1951. Arkeolog Øyvind Lunde ble født i 1943, kunstner Eli Marie Jonsen i 1926, og forfatter Bernt Vestre i 1927. Count Basie ble født i 1904 på denne dagen.

To av tre nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de sju viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en sjuende plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp tre finner vi sølvkre på tredje plass, 21%. Maur på andre plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

0: tilbake.
1: Det er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader I vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene I hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo, 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så det Aurskog Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde. Og det altså det varmeste I Akershus. I Østfold så det 21 grader ved Beve Camping I Fredrikstad. Og I Buskerud så det Ringerike på topp med 20,5 grader I Steinsfjorden. I innlandet så det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det I Vestfold 21 grader ved Kolbensrød I Larvik. Og I Telemark så det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturer altså.

Kinotips er en film som kommer denne uka på norske kinoer. Min ukjente familie har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den er originalt Romeria, er originaltitelen. Det er et drama med regissør Carla Simon. Og ifølge Filmweb så er det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie i Galicia i Spania. En nostalgisk og gripende historie om familiehemmeligheter er underskyen undertitlen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel i Catalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest i morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie, altså, en spansk film på norske kinoer.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Amusement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stilter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Det vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

0: Det er nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

0: bıraktı Heyner.
1: Ne?

0: Det er streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelser, fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra vårt område, blandet med litt fra resten av verden, blandet igjen med herlige låter. Denne timen skal vi høre litt om Hadeland Modellflyklubb, som har åpen dag på søndag. Da kan du oppleve fart, luftakrobatikk og heftig lyd. Litt mer om det får du denne timen. Og så har det åpnet noe nytt på Kistefoss. I skogen langs Randselva har den Turner Prize-nominerte franske kunstneren Marguerite Humeau skapt et av sine mest ambisiøse verk til nå, og det får du altså høre mer om denne timen. 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt på matpakka, men grønnsaker, det kommer sjeldnere med, viser en undersøkelse. Litt om det får du snart. Vi skal høre om Sankt Olavs orden, som ble innstiftet på denne dagen i 1847. Og vi i Radio Randsfjord vil gjerne ønske alle en riktig god helg.

Det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig. Delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

har fått en melding her fra Hadeland Modellflyklubb, som har åpen dag på søndag fra 12 til 15. Der stiller klubben ut og flyr flotte modeller av fly, helikopter og droner. Kort sagt det meste som kan fly, av både små og store modeller. Men vær oppmerksom på at det værforbehold. De skriver at i løpet av dagen kan du oppleve fart, luftakrobatikk og heftig lyd når flere av klubbens piloter tar av fra Holmen modellflyplass. Dette blir en dag fylt med moro for hele familien. Det er også noen nye spennende innslag. Det blir mye fint å se på, og det er gratis inngang og parkering. Og det er en innholdsrik dag på Holmen modellflyplass, Gangnumsveien 40. Veien vil være merket, og det er altså søndag fra klokka 12 til 15. Kan fortelle at HMFK er en av i alt 95 modellflyklubber i Norge. Ha, ha, ha!

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt randet som henger igjen I lufta. Her siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer oss særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress, det samme gjelder I fjellstrøkene I Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress, når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Vi tar med en nyhet fra Kistefoss. I skogen langs Strandselva på Kistefoss så har den Turner Prize-nominerte franske kunstneren Marguerite Humeau skapt et av sine mest ambisiøse verk til nå. Et levende miljø i stadig utvikling som brer seg gjennom skogen og forener skulptur, økologi, ritualer og årstidenes skiftninger. Dette blir det 60. Verket, eller er allerede åpnet, så det er det 60. Verket i skulpturparken, heter The Garden of Resuscitation. Prosjektet er utviklet spesielt for Kistefoss og gjør skogen rundt til en del av selve kunstverket. Planter og sopp, elvens strømninger, dyrkede arter, årstidens prosesser og årlige ritualer inngår alle i verket. Og det ligger altså i skogen langs Randselva og utfolder seg gjennom landskapet. En hage med planter som dyrkes til eliksiren, benker støpt i papirmasse og en gangbro gjennom skogen blant annet.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysset Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysset Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på E16 ved Garthushaugen. Her det manuell dirigering, og dette pågår fram til 30. oktober, men det pågår bare mellom klokka 7 og 21, mandag til fredag. Også E16 ved Søreng, her det manuell dirigering og nedsatt hastighet, det pågår fra 7 til 21, fram til 31. oktober, så det vel noe av det samme dette her da. Når det gjelder fylkesvei 2376 Hoverud mot Sørligbekken, så jobbes det mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag fram til 30. september. Det også arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg. Her kan det være litt forsinkelser fram til 18. oktober. Og på fylkesvei 33 Kronborg-Elvebakken så kan det være lysregulering og manuell dirigering.

Norske matpakker mangler grønnsaker, mener opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær i matpakka. Det viser en ny undersøkelse. Men grønnsaker kommer noe sjeldnere med i denne matpakka. Undersøkelsen gjennomført av Norstat på vegne av OFG i juni, altså grovt brød med pålegg sammen med frukt og bær, som det klart vanligste innholdet i norske matpakker. Grønnsaker og salat noe sjeldnere med. I barnehagen får 78% av barna med frukt eller bær, mot 43% grønnsaker. På skolen forskjellen enda litt større, 61 mot 29%. Det også lite usunt i norske matpakker, det ganske sunne altså. Så godt som ingen sender med sjokolade, godteri eller snacks. 0% svarer det i barnehagen, bare 1% på de som går i skolealder.

Og så var vi fremme ved dagens TV-tips. Du kan for eksempel få med deg Diamond League. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarena. I kveld klokka 20 de I Lausanne på NRK 1. Evnukmakerens univers kan du se I reprise på NRK 3. Vi møter en som unnslapp og undersøker Evnukmakerens fortid I Norge 21.05 på NRK 3. Ellers når det gjelder filmer I kveld så kommer Pulp Fiction på TV 3 klokka 21.30. Jack Reacher kommer på TV Norge klokka 21.30. Og filmen Machete kan du se på TV 3 Plus klokka 21 etterfulgt av klassikeren XXX 23.20. På Rex I kveld kan du få med deg Days of Thunder klokka 22.00. Og på 5 kommer Love and Jane 1940 og bryllupssangeren 21.30.

Det henger igjen fra den gangen vi var i union med Sverige. Men på denne dagen i 1847 så ble Sankt Olavs orden innstiftet av kong Oscar den første. Den tildeles av kongen som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Og det er flere forskjellige grader. Storkors er den høyeste graden. Deretter er det kommandør med stjerne, kommandør, ridder av første klasse og ridder. Og blant de som har mottatt, det er altså bare rundt 15-20 personer i året som blir utnevnt til denne ordenen, som henger høyt. Vi kan ta med Kim Friele, som er da en menneskerettsforkjemper. Musikere som Åge Aleksandersen og Ingrid Bjørnov har mottatt ordenen. Krigsfotografen Harald Henden har blitt utnevnt for sin lange innsats i felt. Og blant forskere finner vi blant annet professor Rune Wiseth og dosent Jan-Henrik Keskitalo. En stor

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Vi vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helga ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

0: og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som har veldig mye å by på. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg har med en bunke med låter som passer på en dag som denne. Og så skal vi snakke litt om den norske rødløken, fordi nå kommer den I butikken. Obama forventer å levere nesten 4,500 tonn til sine kunder, og det vil I så fall være ny rekord. Litt mer om rødløk skal vi snakke denne timen. Vi skal si noe om mus, maur og sølvkre. Det de vanligste ubudne gjestene I norske hjem og hytter. Det kommer fram I en ny oversikt hvor de mest vanlige skadedyrene, og der går det også fram at 2 av 3 nordmenn har hatt besøk av skadedyr I hus eller hytte. Og TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Det 4 av 10 reisende som bestilt en tur eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

det fortsatt sommermåned, så da det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig, delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel, for det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt rande solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Dette ser ut til å bli rekordår for rødløk. Det ifølge Bama. Nå kommer den norske rødløken i butikken, og Bama forventer å levere nesten 4500 tonn til sine kunder. Det vil i så fall være ny rekord. Og produktsjef Devi Ahuja sier at vi har jobbet veldig godt med produsentene våre over lengre tid for å forlenge sesongen for rødløk, og nå ser vi resultatet, sier Ahuja. Hun forklarer at det blant annet er bedre lagring som ligger bak økningen. Etter samråd med produsentene innførte vi i 2019 krav til kjøl på lagring. Det har gjort at den lagrede rødløken holder lengre, som igjen gjør at produksjonen kan økes. Om unntak av 2023, da ekstremværet Hans traff Norge, så har Bama levert mer norsk rødløk hvert år siden 2020. Det samme gjelder for den gule kepa-løken. Her regner selskapet med å levere over 9000 tonn av kepa-løk.

母亲，目睹着风森林，目睹着雷龙在那嘶喊，我比得呼吸晚安比Sjøsprøyt over glatte skjær, ingen lekser.

Heter du Ragni eller Ragnvald, så gratulerer med dagen. Gratulerer med navnedagen. Ragnvald kommer av norrønt regen, som betyr maktene, pluss Valder, som betyr mektig. Ragni det samme som Ragnhild. I Oslo så det 5 minutter mindre dagsløs siden i går. Soloppgang 05.46, solnedgang 20.53. I Trondheim minus 6 minutter dagsløs siden i går. Soloppgang 05.31, solnedgang 21.10. Kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med pianist Leif Oves Ansnes. Ble født i 1970, skuespiller Carrie Ann Moss i 1967, og forfatter Cecilie Løveid ble født i 1951. Arkeolog Øyvind Lunde ble født i 1943, kunstner Eli Marie Jonsen i 1926, og forfatter Bernt Vestre i 1927. Count Basie ble født i 1904 på denne dagen.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

To av tre nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det mus, maur og sølvkre som de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de sju viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en sjunde plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp tre finner vi sølvkre på tredje plass, 21%. Maur på andre plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader I vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene I hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo, 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så det Aurskog Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde. Og det altså det varmeste I Akershus. I Østfold så det 21 grader ved Beve Camping I Fredrikstad. Og I Buskerud så det Ringerike på topp med 20,5 grader I Steinsfjorden. I innlandet så det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det I Vestfold 21 grader ved Kolbensrød I Larvik. Og I Telemark så det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturer altså.

Denne uka på norske kinoer, Min ukjente familie, har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den er originalt Romeria, her originaltitelen. Det er et drama med regissør Carla Simon, og ifølge Filmweb så er det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie i Galicia i Spania. En nostalgisk og gripende historie om familiehemmeligheter er undertitlen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel i Catalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest i morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie, altså, en spansk film på norske kinoer.

0: Maka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Check it out. It feels kind of crazy.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Amusement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært.

0: Sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. I følge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduon Karpe, bestående av Magdi og Skirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duon hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da

Ja, da, det ikke fritt for at det blir en kaffepause i dag, går du? Jeg har akkurat helt nett på en dobbelt espresso her, så jeg tenker jeg har nok koffein innenbords til å klare å holde ut litt tid. Jeg ser at det aktivitert borte ved kaffemaskinen ute i redaksjonen der. Har sånne vinduer ut. Yes, jeg får tommel opp, så maskinen den leverer åpenbart det den skal. Det bra. Jeg har papirene mine klare, og alt egentlig akkurat slik det skal være. For en fredag, med kaffepause, og deg og meg, og quiz, og alle de andre tingene vi skal bedrive også i løpet av dagen i dag. Jeg har en følelse av at den aller første quizen i dag kanskje ikke den enkleste. Du skal nemlig ha bittelitt spisskompetanse på ett område, det skal vi høre mer om ikke så alt for lenge. Og så undres du kanskje, hvordan blir det med musikken i dag da, Endre? I går så spilte du en låt som jeg ikke likte. Ja. Ja, men gjør noe med det da. Vi skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk. But I'm a guy, you're the lucky one. You can fly away into the morning sun. While me and myself are stuck right here.

Vi har en sånn forholdsvis bedagelig inngang i helgen, i hvert fall for vårt vedkommende. Det er alltid mer aktivitet her på huset. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så er mye av forberedelsene ferdig. Det er siste dag før helgen og litt sånne ting. Nå ligger jo kortene at vi som driver i mediene, og kanskje særlig vi som driver med radio og de som driver med TV, vi er jo ekstra busy når andre ikke er det. Så der er vi. Nå forsøker jeg å be deg om å ta en pause da, med det du driver med, i alle fall for å delta i denne kaffepausen her. Er det noe du har å meddele, dele i det hele tatt, og det kan være humor og alt mellom himmel og jord egentlig, det er i aller høyeste grad opp til deg selv. Gjør det, bruk i så fall sosiale medier, og hvis det er type Facebook og sånn, så send det som privat melding, er du grei. Men søk meg på det sosiale mediet du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og da skal jeg rydde bordet her, for nå er det klart for quiz.

0: Da det quiztid igjen, og du undres kanskje, hva tema denne gangen? Jeg har svaret, det kjentfolk. Og kjentfolk, det kan være noen som kjent akkurat nå, eller som har vært kjent, med andre ord død eller levende. Det kan være en mann eller en kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending, alt ettersom. Vi får se hvor vi ender. Og i denne quizen så gjelder de samme reglene som før. Jeg har tre ledetråder. De står hver og en for seg selv, og så kommer det da en fasit mot slutten av timen, hvor du kan avstemme det svaret du har i tanke. Og det altså ikke førstemann til mølle her, men den som klarer å løse oppgaven, og så premierer du deg selv der litt. Skal vi se. Dagens person født i Tyskland, men oppvokst i Lindesnes i Norge. Faren en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen sin. Hvem kan dette være?
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Jeg har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august i dag. Ragnvald og Ragni har navnedag i dag, og er navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august i 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så er det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså i dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Det var borte i 2 år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotskij myrdet i Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. delstat i USA.

er i gang, og vi leter etter en meget kjent person også i dag. Ja, nå sier jeg meget kjent. Det kommer litt an på hva du fyller fritiden din egentlig. Første ledetråd her var at dagens person er født i Tyskland, men født i Tyskland betyr ikke at man har oppvokst der. Oppvokstavdelingen av denne personens CV er Lindesnes i Norge. Faren er for øvrig en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Alright, dette var jo ikke mye å gå på, så la oss få litt kjøtt på beinet her. Dagens person er utdannet ved Statens Teaterhøyskole og har etter hvert blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Dette er en person du vet hvem er, i alle fall av utseende, om ikke også av navn, men det er altså navnet vi er ute etter her. Subsidiært så kan du ta bilde av en tegning og sende til meg, så får vi se om det ligner som fantomtegning av politiet.

0: Jeg synes ikke dagen så aller verst, ja. Og enda bedre blir den hvis vi klarer å løse dagens quiz. Vi har altså gitt deg en ledetråd, to ledetråder har vi gitt deg. Den første var at dagens person født I Tyskland, men oppvokst I Lindesnes I Norge, og at faren en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Statens Teaterhøyskole, og etter hvert har blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Jeg sa vel også noe I retning av at dette en person du vet hvem I alle fall av utseende. Og så får vi se om navnet dukker opp her etter hvert. Nå kommer nemlig ledetråd nummer tre. Dagens person blant annet kjent for sin rolle som morderen I den danske serien Den som dreper, ganske mørk affære, som kronprins Olav I serien Atlantic Crossing, og ikke minst som Harry Hole I Netflix-serien fra påsken 2026.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Vi skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni. La meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyet til navnene. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag I dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato I 1904. Den amerikanske musikeren døde I 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elizabeth. Hun ble født I 1930, døde I 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen I dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato I 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

tenkte dette skulle være litt vanskeligere enn lett. Og til å begynne med så var det ikke mye svar å få, men etter den siste ledetråden der, så later det til at denne sitter greit i lomma, også i dag. Riktig svar i dagens quiz. Den kjente personen vi var ute etter, det Tobias Santelmann. Tobias Santelmann, og du vet hvem han og hvis navnet nå ikke ringer en bjelle, så har du kanskje sett den danske tv-serien Den som dreper. Der spiller han. Det var han som var kronprins Olav i denne kjempeserien som NRK produserte, som fikk navnet Atlantic Crossing, og det han som spiller Harry Hole i Netflix-serien som dukket opp påsken 26. Ja, Tobias Santelmann, født i Tyskland, men altså en vi trykker til vårt bryst og markerer i rødt, hvitt og blått, og feirer som nordmann selvfølgelig. Og det går ikke an å være mer norsk enn han, tenker jeg.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Det vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

Vi sender noen tanker til kongen, som jo innlagt på Rikshospitalet for behandling der, for, hva heter det, det var noe anemisk, hemolytisk anemi heter det, og han får noe behandling der før han kan returnere hjem, og nå har jo snart hele kongefamilien vært på besøk, inkludert kronprinsessen Mette Marit kjørte dit alene på torsdag for å si hei til svigerfar, og det var sikkert kjærkommet, det later til at de har et godt forhold. Seimel. 89-åringen ligger i alle fall fortsatt innlagt, og vi håper jo at dette skal løse seg og gå kjempebra for alle involverte. All den tid han er 89, da tar jo ting litt lengre tid noen ganger i forhold til å leges og sånn. Og kongefamilien styres da av sittende regent, eller fungerende regent for øyeblikket, som da altså er kronprins Haakon.

0: Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til

jeg tror på. Hva tror jeg på? Jeg tror på sommeren, og jeg tror at sommeren kommer tilbake, og det baserer jeg 100% på sånne væreksperter, ikke meteorologer, væreksperter, de som har en sånn følelse av hvordan været blir, de snakker om en varm september. Og det helt velkomment, ikke noe problem med det i det hele tatt. Jeg synes at alt som minner om høst og vinter, det bare føy og tullball. Det gjør selvfølgelig våren mer hyggelig og spennende når kulla forsvinner og lyset kommer tilbake og sånn, men jeg hadde klart meg med sommer hele året. Bare sier det. For en venn, ikke det man sier. Vi har enda en quiz å by på. I forrige time så fant vi jo frem til skuespilleren Tobias Santelmann. Det blir med andre ord ikke kjentfolk som tema denne timen. Hva det blir, det skal du få klarhet i om et bittelite øyeblikk. Skal bare finne frem noe musikk her først. Skal vi se. Scrolle. Denne tar vi.

Og da har jeg ryddet bordet her, klart for kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og jeg har noen ledetråder som forhåpentligvis bringer oss dit hen. Det i alle fall planen. Det kommer tre ledetråder. Alle ledetrådene inneholder historiske hendelser, opplysninger som har noe med dette ene spesifikke årstallet å gjøre. Mot slutten av timen så kommer det en fasit hvor du kan avstemme det du har kommet frem til mot det som er svaret. Og så er det sånn i denne konkurransen at du premierer deg selv, og det betyr også at det ikke er første mann til mølla, men det å komme seg mål som er poenget. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi starter med første ledetråd, for dette var nemlig året e-post ble innført. E-mail. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Men hvilket år kan dette ha vært da, mon tro? Hvor lenge siden er det, tror du?

Vi har kommet I gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så spørsmålet om vi helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å... Jeg vet ikke om det å gjette, men jeg gjetter at det gjetning. Har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten nå etter hvert. Første ledetråd var I alle fall at dette var det første året hvor e-post eller e-mail ble innført. Det var kun tilgjengelig I det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt. For aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. Januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så du på rett spor. Jeg ser lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

Ja, nå er vi i alle fall på leting etter et årstall, og jeg synes vi gjør en god innsats. Nå ser jeg vi her, og insinuerer at jeg ikke vet hva svaret er, men det vet jeg jo. Så du og dere har gjort en god innsats. Vi er på utkikk etter et årstall. Jeg har kommet med to ledetråder. Jeg sa for det første at dette var året da e-post eller e-mail ble innført. Det var i begynnelsen kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for første gang. Jeg sa videre at dette var året danskene fikk ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2., hvilket bringer oss til ledetråd 3. Dette var året Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var året hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk, hvor det var høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Men hvilket år var det? Jeg håper du har los på den. Svaret kommer straks.

er noen ganger sånn at man sitter i bilen på vei hjem da, og så tenker man at, ah, hva skal vi finne på i dag da? Hva skal vi spise? Skal vi gjøre noe spesielt? Er det en grunn til å spise dessert i dag? Og det tror jeg det er. Det er fordi det er den 21. og i dag så er det hamburgerens dag og burgerdagen. Den kan godt markeres med hjemmelaget burger, hvis du lager den ordentlig. Gå inn på YouTube og finn en ordentlig god oppskrift. Der går an å lage bedre burger enn det du får både på McDonald's og Burger King og Fridays. Det er poetenes dag i dag, og et godt dikt. Jeg vet ikke om det forlenger livet akkurat, men det er i alle fall til glede, hvis man setter pris på sånt. I dag så er det dessuten dagen for å ta vare på seg selv i forhold til seg selv og internett. Og dette handler vel om hvor mye tid bruker du egentlig, for eksempel på sosiale medier. Jeg bruker for mye tid, det er helt sikkert, men jeg skal tenke litt på det i dag.

dette gikk jo ganske greit, synes jeg. Vi har gjennomført kaffepause-quizzen og undret hvilket årstall vi ute etter. Og riktig svar her skulle være 1972. 1972, for det var da e-post ble brukt for aller første gang i ARPANET, og at-tegnet ble brukt for første gang. Noe måtte de jo finne på for å sørge for at e-poster fant veien til rett sted. Dette var året i 1972, hvor danskene fikk ny monark. Det var den 14. januar at kong Fredrik den 9. døde, og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2. Og det var i 1972 at Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var i 1972 hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk. Høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Og landet du på 1972, ja, men så synes jeg du skal gi deg selv en god premie, og hvis du resonerte, men ikke fikk riktig svar, gi deg selv en premie da også.

jeg gikk på videregående så hadde jeg en norsklærer som var opptatt av det han kalte pregnante setninger, altså setninger som inneholdt mye, og det gjelder særlig I dag. Det mange sånne ensetningers innhold på oversikten min her om hva som har skjedd på dagens dato gjennom historien. Og her det mye pregnante setninger, det har skjedd ganske mye, for å si det sånn. Jeg litt usikker på I hvilken himmelretning vi skal begynne I dag. Vi tar med oss noen. 1887, det norske Arbeiderpartiet ble stiftet. Første formann, eller leder som vi sier nå, var sagarbeider Anders Andersen. Hawaii ble den 50. Delstat I USA, det var I 1959. Og så kan vi ta med en konflikt mellom en familie og amerikanske føderale myndigheter, som utløste det som heter Ruby Ridge-beleiringen. Og den kan være interessant å google bare sånne hensyn til å se hva de driver med derover. Det var I 1992, ellers en forholdsvis heftig historisk dag.

Hva tenker du om å bruke slips? Det mange som bruker slips, både menn og kvinner. For noen det jo en del, for eksempel av en uniform. Noen vil si at det en form for uniform å ha på seg slips, for eksempel i forbindelse med en dress. En kvinne som medlem av ja, parlamentet, kan man vel si, i delstaten Quebec i Kanada, har satt en Guinness verdensrekord i det å bruke slips. Hun stilte opp med intet mindre enn 360 slips samtidig, og de var rundt halsen. Det tok 48 minutter å knyte disse 330 slipsene. Og det ser... Det ser varmt ut, det vel egentlig det jeg kan si. Bildet av henne her, du kan knapt ane ansiktet opp i alle slipsene.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Det gikk ganske radig denne fredagen, gjorde ikke det? I hvert fall den siste lille tiden som du og jeg har hatt muligheten til å bruke sammen. Dagens kaffepause jo stemplet og merket med fredag. Og det betyr at du kan garantere at vi som sitter her, i hvert fall vi smiler og i mye bedre humør enn resten av uka. Ikke at vi har noe mot de andre dagene, men det noe spesielt med fredag. Jeg tror jeg har sagt det før at det føles litt ut som skuldrene senker seg litt. Litt mindre forventninger foran lørdagen enn hva det for de andre ukedagene. Så fredag, den er alltid fin. Jeg skal bake brød i dag, jeg. Det det jeg skal gjøre. Så fant jeg ut at, jeg mangler sånn vekt, kjøkkenvekt. Så jeg kjørte, Elkjøp ligger ikke så langt fra meg, så jeg kjørte bort dit og lette, og alle som jobbet der var busy. Vet du hvor du finner kjøkkenvekt hos Elkjøp? Du finner det samme med badevekt, for det jo helt naturlig. Not. Det var det. Vi høres igjen på mandag.

0: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei og hjertelig velkommen til fredag, hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, superklar for denne fredagen her, og det håper jeg jammen at du også. Endelig fredag, endelig helg. Det har kanskje vært litt tøft å starte på igjen den første uka etter skoleferien. Mange har jo startet på jobb igjen inne I skoleferien og sånt også, men nå liksom ting tilbake på stell. Jeg håper at du vil være med innover I denne fredagen.

I dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har de gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man danset. Det var vel litt på kanten på den tiden der antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika, da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I 1987 var det, og det var jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen, fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn.

Det er også en annen litt sånn merkverdig sak som har skjedd 21. august opp gjennom tida. Det var i Missouri i USA. Der var det en person som skulle promotere Domino's Pizza som var ikledd en stor rød haredrakt. Ble plutselig slått ned gitt av Bobo the Clown som var ute og promoterte Pizza Hut-restauranten som var på andre siden av gata. Skjønner godt at haren bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for en et rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Du ser en person, kanskje, som har et veldig attraktivt ytre, og du tenker, wow, det der vil jeg ha. Men da kan jeg komme inn og si og tenke og fortelle deg at det ikke gull, alt som glimrer. Og det det ordtaket vi skal ta for oss I dag, det ikke gull, alt som glimrer, betyr jo at man må ikke dømme bare etter et gilt ytre. Alt som ser fantastisk bra ut ikke nødvendigvis bra. Man kan ta det inn I matens verden også, en donut med sånn saltkaramellfyll på toppen og strøtsel kanskje til og med. Det ser forbaska gilt ut, men det ikke helt gull for helsa vår på en måte. Så der har du et eksempel. Det ukjent opprinnelse på dette ordtaket her, men det oversatt fra latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.

Dersom du single og lei av å sitte hjemme og swipe tommel eller å trykke og taste og skrive og svare på meldinger hele tiden, så kan kanskje Andrea Adler være dama som du egentlig på jakt etter, eller i hvert fall rådene hennes kan være med og hjelpe til. Hun har nemlig en veldig klar beskjed til de som gira på å finne seg noen. Hun har vært på 1000 dater, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Andrea Adler har vært på 1000 dater fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok, kanskje. Hun har vært på terrengsykkeldater, nakenspa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper. Så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt i ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller nakenspa, da, som hun selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse, og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre, og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt, hvis man tør det i det hele tatt, da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet, og klar på at hun ute etter en kjæreste, og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

Klar melding fra Andrea Adler, i hvert fall når det kommer til både norske menn som litt tiltaksløse. Her det bare å ta seg sammen og komme seg igjennom, det det ikke noe tvil om. Og så skal vi selvfølgelig møtes mer. Det jo mye koseligere å møtes enn å drive og taste. Det fort gjort at det blir mye misforståelser og sånt, og vet du, når driver og skriver. Vi skal videre i denne fredagen og spør, det greit å vekke folk som sover på kino?

Spørsmålet er om det er greit å vekke folk som sover på kino, og for å få svar på det så går vi til en etikettekspert selvfølgelig. Der er Sofia Larsson som er etikettekspert, og hun sier at så lenge folk, enten det er på kino eller i en teatersal faktisk, dersom folk sitter bare og dupper av helt stille og fredelig der man liksom ikke egentlig legger merke til at mennesket sover, med mindre man på en måte stirrer bort på den og legger merke til det på den måten, så er det greit å la vedkommende få lov å sove. Men hvis det er noe forferdelig til pusting, pesing, snorking, kanskje vedkommende snakker litt grann, eller rykker mye, eller den type ting, hvis det er til forstyrrelse for teaterforestilling eller andre folk i kinosalen, ja, da er det lov å kremte litt forsiktig for å se om du klarer å vekke liv i den.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stilter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Vi vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

Augustdag nummer 21 av året. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer til Usain Bolt som har bursdag I dag, han som drar og løper til. Kelis som sang Milkshake blant annet har bursdag I dag, kanskje hun feirer med en milkshake, hvem vet. Vi har pianisten Leif Ove Andene som har bursdag, og så skal vi ikke glemme den kanadiske skuespilleren fra Matrix-filmene. Carrie Ann Moss har også bursdag I dag, for ikke å snakke om Kim Cattrall som spilte I Sex og Singeliv.

Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså I en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen I det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske, eller hva det enn skulle være, sett deg ned og skriv det du finner

i hjertet ditt i dag, og les det gjerne for andre hvis du tør. Det jo kanskje det som det skummeleste da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert, og det de eldres dag i dag også handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Hipp hurra for Ragnvald og Ragni. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires så godt du bare kan, eller så lite du bare kan, men fortsatt da. Hvis du ikke noe glad I feiringer og sånn, skal jeg ikke tvinge på deg det heller, men jeg synes det koselig I hvert fall. Jo mer feiring, jo bedre. Jo mer sosialt liv, vet du. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som dette. Noen ganger alt du trenger en klem, eller noen som sier at det går bra, eller litt rå sex, eller whatever.

Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25 og 50% av mennene I de 199 landene som med I denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder, men det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien, og de har kommet frem til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer I den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig I nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og I tillegg så kostholdet forbedret.

Håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Litt tidligere her i dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man i kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo i samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller i kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann i ansiktet. Eller kjøpe godteri, hvis man får inn litt grann sukker der, vet du. Ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld i sofaen også, det i forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Vet du, det mange som sliter med det i parforholdet.

Vi har både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etikettene rundt dersom noen sovner, hva som lov I forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som så på stena under teaterforestillinger for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.

håper at du har en fin fredag og at du klar for helga. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helga egentlig, for viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bitteliten pause for å skifte fokus for en kort periode, bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg. Ikke noe press, ikke noe prøver, ingen testing. Det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det det, både fra norsk til engelsk, og dansk til norsk, og så videre.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Nå som jeg har sørget for at du har fått pausa di for I dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også I løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritiden også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse I løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

en sånn forholdsvis bedagelig inngang i helgen, i hvert fall for vårt vedkommende. Det alltid mer aktivitet her på huset. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så mye av forberedelsene ferdig. Det siste dag før helgen og litt sånne ting. Nå ligger jo kortene at vi som driver i mediene, og kanskje særlig vi som driver med radio og de som driver med TV, vi jo ekstra busy når andre ikke det. Så der vi. Nå forsøker jeg å be deg om å ta en pause da, med det du driver med, i alle fall for å delta i denne kaffepausen her. Det noe du har å meddele, dele i det hele tatt, og det kan være humor og alt mellom himmel og jord egentlig, det i aller høyeste grad opp til deg selv. Gjør det, bruk i så fall sosiale medier, og hvis det type Facebook og sånn, så send det som privat melding, du grei. Men søk meg på det sosiale mediet du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og da skal jeg rydde bordet her, for nå det klart for quiz.

Da det quiztid igjen, og du undres kanskje, hva tema denne gangen? Jeg har svaret, det kjentfolk. Og kjentfolk, det kan være noen som kjent akkurat nå, eller som har vært kjent, med andre ord død eller levende. Det kan være en mann eller en kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending, alt ettersom. Vi får se hvor vi ender. Og i denne quizen så gjelder de samme reglene som før. Jeg har tre ledetråder. De står hver og en for seg selv, og så kommer det da en fasit mot slutten av timen, hvor du kan avstemme det svaret du har i tanke. Og det altså ikke førstemann til mølle her, men den som klarer å løse oppgaven, og så premierer du deg selv der litt til. Skal vi se. Dagens person født i Tyskland, men oppvokst i Lindesnes i Norge. Faren en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen sin. Hvem kan dette være?

har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august I dag. Ragnvald og Ragni har navnedag I dag, og navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august I 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså I dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet I Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Var borte I 2 år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotsky myrdet I Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. Delstat I USA.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det borde du gjøre også.

Vi I gang, og vi leter etter en meget kjent person også I dag. Ja, nå sier jeg meget kjent. Det kommer litt an på hva du fyller fritiden din egentlig. Første ledetråd her var at dagens person født I Tyskland, men født I Tyskland betyr ikke at man oppvokst der. Oppvokstavdelingen av denne personens CV Lindesnes I Norge. Faren for øvrig en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjon. All right, dette var jo ikke mye å gå på, så la oss få litt kjøtt på beinet her. Dagens person utdannet ved Statens Teaterhøyskole, og har etter hvert blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Dette en person du vet hvem I alle fall av utseende, om ikke også av navnet, men altså navnet vi ute etter her. Subsidiært så kan du ta bilde av en tegning og sende til meg, så får vi se om det ligner som fantomtegning av politiet.

Jeg synes ikke dagen er så aller verst, ja. Og enda bedre blir den hvis vi klarer å løse dagens quiz. Vi har altså gitt deg en ledetråd, to ledetråder har vi gitt deg. Den første var at dagens person er født i Tyskland, men oppvokst i Lindesnes i Norge, og at faren er en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Ledetråd nummer to er at dagens person er utdannet ved Statens Teaterhøyskole, og etter hvert har blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Jeg sa vel også noe i retning av at dette er en person du vet hvem er, i alle fall av utseende. Og så får vi se om navnet dukker opp her etter hvert. Nå kommer nemlig ledetråd nummer tre. Dagens person er blant annet kjent for sin rolle som morderen i den danske serien Den som dreper, ganske mørk affære, som kronprins Olav i serien Atlantic Crossing, og ikke minst som Harry Hole i Netflix-serien fra påsken 2026.

Vi skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni. La meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyet til navnet. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag i dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato i 1904. Den amerikanske musikeren døde i 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elisabeth. Hun ble født i 1930, døde i 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen i dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato i 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

jeg tenkte dette skulle være litt vanskeligere enn lett, og til å begynne med så var det ikke mye svar å få, men etter den siste ledetråden der, så later det til at denne sitter greit i lomma, også i dag. Riktig svar i dagens quiz, den kjente personen vi var ute etter, det Tobias Santelmann. Tobias Santelmann, og du vet hvem han og hvis navnet nå ikke ringer en bjelle, så har du kanskje sett den danske tv-serien Den som dreper. Der spiller han. Det var han som var kronprins Olav i denne kjempeserien som NRK produserte, som fikk navnet Atlantic Crossing, og det han som spiller Harry Hole i Netflix-serien som dukket opp påsken 26. Ja, Tobias Santelmann, født i Tyskland, men altså en vi trykker til vårt bryst og markerer i rødt, hvitt og blått, og feirer som nordmann selvfølgelig. Og det går ikke an å være mer norsk enn han, tenker jeg.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Det vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helga ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

Vi sender noen tanker til kongen, som jo innlagt på Rikshospitalet for behandling der for, hva heter det? Det var noe anemisk, hemolytisk anemi heter det. Og han får noe behandling der før han kan returnere hjem, og nå har jo snart hele kongefamilien vært på besøk. Inkludert kronprinsessen, Mette Marit, kjørte dit alene på torsdag for å si hei til svigerfar, og det var sikkert kjærkommet, det later til at de har et godt forhold. Seimel. 89-åringen ligger i alle fall fortsatt innlagt, og vi håper jo at dette skal løse seg og gå kjempebra for alle involverte. All den tid han er 89, da tar jo ting litt lengre tid noen ganger i forhold til å leges og sånn. Og kongefamilien styres da av sittende regent, eller fungerende regent for øyeblikket, som da altså er kronprins Haakon.

Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak, og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

jeg tror på. Hva tror jeg på? Jeg tror på sommeren, og jeg tror at sommeren kommer tilbake, og det baserer jeg 100% på sånne væreksperter, ikke meteorologer, væreksperter, de som har en sånn følelse av hvordan været blir, de snakker om en varm september. Og det helt velkomment, ikke noe problem med det I det hele tatt. Jeg synes at alt som minner om høst og vinter, det bare tøy og tullball. Det gjør selvfølgelig våren mer hyggelig og spennende når kulla forsvinner og lyset kommer tilbake og sånn, men jeg hadde klart meg med sommer hele året. Bare sier det. For en venn, ikke det man sier. Vi har enda en quiz å by på. I forrige time så fant vi jo frem til skuespilleren Tobias Santelmann. Det blir med andre ord ikke kjentfolk som tema denne timen. Hva det blir, det skal du få klarhet I om et bittelite øyeblikk. Skal bare finne frem noe musikk her først. Skal vi se. Scrolle. Denne tar vi.

Og da har jeg ryddet bordet her, klart for kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til litt årstall sammen. Og jeg har noen ledetråder som forhåpentligvis bringer oss dit hen. Det I alle fall planen. Det kommer tre ledetråder. Alle ledetrådene inneholder historiske hendelser, opplysninger, som har noe med dette ene spesifikke årstallet å gjøre. Mot slutten av timen så kommer det en fasit, hvor du kan avstemme det du har kommet frem til mot det som svaret. Og så det sånn I denne konkurransen at du premierer deg selv, og det betyr også at det ikke første mann til mølla, men det å komme seg mål som poenget. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi starter med første ledetråd, for dette var nemlig året e-post ble innført. E-mail. Det var kun tilgjengelig I det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Men hvilket år kan dette ha vært da, mon tro? Hvor lenge siden det, tror du?

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet om vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å... jeg vet ikke om det å gjette, men jeg gjetter at det gjetning. Har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten også etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post eller e-mail ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg ser lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

Ja, nå vi I alle fall på leting etter et årstall, og jeg synes vi gjør en god innsats. Nå ser jeg vi her, og insinuerer at jeg ikke vet hva svaret men det vet jeg jo. Så du og dere har gjort en god innsats. Vi på utkikk etter et årstall. Jeg har kommet med to ledetråder. Jeg sa for det første at dette var året da e-post eller e-mail ble innført. Det var i begynnelsen kun tilgjengelig I det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for første gang. Jeg sa videre at dette var året danskene fikk ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2., hvilket bringer oss til ledetråd 3. Dette var året Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var året hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk, hvor det var høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Men hvilket år var det? Jeg håper du har los på den. Svaret kommer straks.

er noen ganger sånn at man sitter i bilen på vei hjem da, og så tenker man, ah, hva skal vi finne på i dag da? Hva skal vi spise? Skal vi gjøre noe spesielt? Er det en grunn til å spise dessert i dag? Og det tror jeg det er. Det er fordi det er den 21. og i dag så er det hamburgerens dag og burgerdagen. Den kan godt markeres med hjemmelaget burger, hvis du lager den ordentlig. Gå inn på YouTube og finn en ordentlig god oppskrift. Der det går an å lage bedre burger enn det du får både på McDonald's og Burger King og Fridays. Det er poetenes dag i dag, og et godt dikt. Jeg vet ikke om det forlenger livet akkurat, men det er i alle fall til glede, hvis man setter pris på sånt. I dag så er det dessuten dagen for å ta vare på seg selv i forhold til seg selv og internett. Og dette handler vel om hvor mye tid bruker du egentlig, for eksempel på sosiale medier. Jeg bruker for mye tid, det er helt sikkert, men jeg skal tenke litt på det i dag.

dette gikk jo ganske greit, synes jeg. Vi har gjennomført kaffepause-quizzen og undret hvilket årstall vi ute etter. Og riktig svar her skulle være 1972. 1972, for det var da e-post ble brukt for aller første gang i ARPANET, og @tegn ble brukt for første gang. Noe måtte de jo finne på for å sørge for at e-poster fant veien til rett sted. Dette var året i 1972, hvor danskene fikk ny monark. Det var den 14. januar at kong Fredrik den 9. døde, og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2. Og det var i 1972 at Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var i 1972 hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk. Høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Og landet du på 1972, ja, men så synes jeg du skal gi deg selv en god premie, og hvis du resonerte, men ikke fikk riktig svar, gi deg selv en premie da også.

Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en norsklærer som var opptatt av det han kalte pregnante setninger, altså setninger som inneholdt mye, og det gjelder særlig I dag. Det mange sånne ensetningers innhold på oversikten min her om hva som har skjedd på dagens dato gjennom historien. Og her det mye pregnante setninger, det har skjedd ganske mye, for å si det sånn. Jeg litt usikker på I hvilken himmelretning vi skal begynne I dag. Vi tar med oss noen. 1887. Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet. Første formann, eller leder som vi sier nå, var sagarbeider Anders Andersen. Hawaii ble den 50. Delstat I USA. Det var I 1959. Og så kan vi ta med en konflikt mellom en familie og amerikanske føderale myndigheter, som utløste det som heter Ruby Ridge-beleiringen. Og den kan være interessant å google bare sånn av hensyn til å se hva de driver med derover. Det var I 1992, ellers en forholdsvis heftig historisk dag.

0: danse, bare sving.
1: Hva tenker du om å bruke slips? Det mange som bruker slips, både menn og kvinner. For noen det jo en del, for eksempel av en uniform. Noen vil si at det en form for uniform å ha på seg slips, for eksempel I forbindelse med en dress. En kvinne som medlem av ja, parlamentet, kan man vel si, I delstaten Quebec I Kanada, har satt en Guinness verdensrekord I det å bruke slips. Hun stilte opp med intet mindre enn 360 slips samtidig, og de var rundt halsen. Det tok 48 minutter å knyte disse 330 slipsene. Og det ser... Det ser varmt ut, vel egentlig det jeg kan si. Bildet av henne her, du kan knapt ane ansiktet opp I alle slipsene.

Det gikk ganske radig denne fredagen, gjorde ikke det? I hvert fall den siste lille tiden som du og jeg har hatt muligheten til å bruke sammen. Dagens kaffepause jo stemplet og merket med fredag. Og det betyr at du kan garantere at vi som sitter her, i hvert fall vi smiler og i mye bedre humør enn resten av uka. Ikke at vi har noe mot de andre dagene, men det noe spesielt med fredag. Jeg tror jeg har sagt det før at det føles litt ut som skuldrene senker seg litt. Litt mindre. Mindre forventninger foran lørdagen enn hva det for de andre ukedagene. Så fredag, den er alltid fin. Jeg skal bake brød i dag, jeg. Det det jeg skal gjøre. Så fant jeg ut at, jeg mangler sånn vekt, kjøkkenvekt. Så jeg kjørte, Elkjøp ligger ikke så langt fra meg, så jeg kjørte bort dit og lette, og alle som jobbet der var busy. Vet du hvor du finner kjøkkenvekt hos Elkjøp? Du finner det samme med badevekt. For det jo helt naturlig. Not. Det var det. Vi høres igjen på mandag.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei og hjertelig velkommen til fredag. Hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanna, er superklar for denne fredagen her, og det håper jeg jammen at du også. Endelig fredag, endelig helg. Det har kanskje vært litt tøft å starte på igjen den første uka etter skoleferien. Mange har jo startet på jobb igjen inne I skoleferien og sånt også, men nå liksom ting tilbake på stell. Jeg håper at du vil være med meg innover I denne fredagen.

I dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har det gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man dansa. Det var vel litt på kanten på den tida der antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika, da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I 1987 var det, og det ble jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen, fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Det er også en annen litt sånn merkverdig sak som har skjedd 21. august opp gjennom tida. Det var i Missouri i USA. Der var det en person som skulle promotere Domino's Pizza som var ikledd en stor rød haredrakt. Ble plutselig slått ned gitt av Bobo the Clown som var ute og promoterte Pizza Hut-restauranten som var på andre siden av gata. Skjønner godt at haren bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for et rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

Dersom du singel og lei av å sitte hjemme og swipe tommel eller å trykke og taste og skrive og svare på meldinger hele tiden, så kan kanskje Andrea Adler være dama som du egentlig på jakt etter, eller i hvert fall rådene hennes kan være med og hjelpe til. Hun har nemlig en veldig klar beskjed til de som gira på å finne seg noen. Hun har vært på 1000 dater, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Andrea Adler har vært på 1000 dater fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok, kanskje. Hun har vært på terrengsykkeldater, naken spa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper. Så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt til ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller naken spa, da, som hun selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse, og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre, og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt, hvis man tør det i det hele tatt, da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet, og klar på at hun ute etter en kjæreste, og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

0: klar melding fra Andrea Adler, I hvert fall når det kommer til både norske menn som litt tiltaksløse. Her det bare å ta seg sammen og komme seg igjennom, det ikke noe tvil om. Og så skal vi selvfølgelig møtes mer. Det jo mye koseligere å møtes enn å drive og taste. Det fort gjort at det blir mye misforståelser og sånt, og vet du, når den driver og skriver. Vi skal videre I denne fredagen og spør, det greit å vekke folk som sover på kino?
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Spørsmålet er om det er greit å vekke folk som sover på kino, og for å få svar på det så går vi til en etikettekspert selvfølgelig. Der er Sofia Larsson som er etikettekspert, og hun sier at så lenge folk, enten det er på kino eller i en teatersal faktisk, dersom folk sitter bare og dupper av helt stille og fredelig der man liksom ikke egentlig legger merke til at mennesket sover, med mindre man på en måte stirrer bort på den og legger merke til det på den måten, så er det greit å la vedkommende få lov å sove. Men hvis det er noe forferdelig til pusting, pesing, snorking, kanskje vedkommende snakker litt grann, eller rykker mye, eller den type ting, hvis det er til forstyrrelse for teaterforestilling eller andre folk i kinosalen, ja, da er det lov å kremte litt forsiktig for å se om du klarer å vekke liv i den.

Augustdag nummer 21 av året. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer til Usain Bolt som har bursdag I dag, han som drar og løp, vet du. Kelis som sang Milkshake blant annet har bursdag I dag, kanskje hun feirer med en milkshake, hvem vet. Vi har pianisten Leif Ove Andene som har bursdag, så skal vi ikke glemme den kanadiske skuespilleren fra Matrix-filmene. Carrie Ann Moss har også bursdag I dag, for ikke å snakke om Kim Cattrall som spilte I Sex og Singeliv. Thank you.

Kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså i en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen I det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske, eller hva det enn skulle være, sett deg ned og skriv det du finner I hjertet ditt I dag, og les det gjerne for andre hvis du tør, det jo kanskje det som det skummeleste da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert, og det de eldres dag I dag også handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Hipp hurra for Ragnvald og Ragni. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires så godt du bare kan, eller så lite du bare kan, men fortsatt da. Hvis du ikke noe glad I feiringer og sånt, skal jeg ikke tvinge på deg det heller, men jeg synes det koselig I hvert fall. Jo mer feiring, jo bedre. Jo mer sosialt liv, vet du. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som dette. Noen ganger alt du trenger en klem, eller noen som sier at det går bra, eller litt rå sex, eller whatever.

Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25 og 50% av mennene I de 199 landene som med I denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder. Men det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien, og de har kommet fram til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer I den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig I nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og I tillegg så kostholdet forbedret.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!
1: Håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det, at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.

Litt tidligere her i dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man i kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo i samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller i kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann i ansiktet. Eller kjøpe godteri, hvis man får inn litt grann sukker der, vet du. Ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld i sofaen også, det i forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Vet du, det mange som sliter med det i parforholdet.

Vi har både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etikettene rundt dersom noen sovner, hva som lov I forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som så på stena under teaterforestillinger for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.

Jeg håper at du har en fin, fin fredag og at du klar for helga. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helga egentlig, for viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bitteliten pause for å skifte fokus for en kort periode, bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg. Ikke noe press, ikke noe prøver, ingen testing. Det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det både fra norsk til engelsk og dansk til norsk og så videre.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nå som jeg har sørget for at du har fått pausa di for I dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også I løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritiden også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse I løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gram har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 40.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda og Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og det burde du gjøre også.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.